0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukongola lero kwanisa sabata limozi la kubadwa sangalala patsiku limwana wako kwanisa sabata limozi patsiku la pansi
1: mukalibe kugona kuti ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere amuna anga
0: kambaka kuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ai izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanira
0: ai muyenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi ichi chidzathandiza kuti muchire bwino ndikuthandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino
1: ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe angachite zonse izo
2: ai sindingachite tero ndilibe zitsulo zakuchipatalano sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera pitani ndi amuna anu mwana wanga
1: chabwino ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira
0: ndikofunika wokondedwa
1: chabwino amuna anga mwandithandiza kukhulupirira lekani ndikonzekere ndipo tizipita
0: poonetsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana onani kuti mupita ku zipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa ku chipatala chakufupi ndi kumene mukhala
3: okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzau moyo mothandiziridwa ndi a Development Media International
4: Today,
5: start big
4: with Victory Cornflakes.
6: Victory Cornflakes.

0: Unabwanji, mwanawanga wa mkazi, wa ukongola. Lelo kwa nisa sabata limozi la kubadwa. Sangala la patsi kuli mwanawanga wa nisa sabata limozi, patsi kwa la pansi.
1: Mukalibe kugona, kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga?
0: Kambaka kuti, pakapita sabata limozi, mwana akabadwa. Mai ndi mwana, ayenera kupita kuchipatala kutaka waone.
1: Ai, izo zili benchito. Kuone wa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwa nila?
0: Ai. Mwene na kupita, paka bila sabata limozi mwana akabadwa. Ndi kupita nso, mwana akakwanisama sabata sanu ndi limozi sikisi. Ichi, chitatandiza kuti muchile bwino, ndi kutandiza nso kuti ubongo wa mwana, ndi makulidwe ake akale ya bwino.
1: Ndi chifukwa chake ndi nkala ndi ya mai anga kwa masiku ochepa chabe. Anga chite zonse izo.
2: Ai, sininga chitetelo. Ndilibe zitsulo za kuchipatalano. Sininga kupatseni zotandizira kupeleka tanzi kutupi. Ndika temira. Pita nindiamu na anu mwana wanga.
1: Chabwino, ngati nonse awili mwaganiza kuti nchofunikila.
0: Ndikofunika uko ndedwa.
1: Chabwino wa mwana anga. Mwanditandiza kukulupilila. Lekani ndikonzekele ndipo tizipita.
0: Pauni setsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana, onani kuti mupita kuzipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzau moyo mothandiziridwa ndi a Development Media International.
4: Nana, don't be shy. We listen, we don't judge. Your first seat at the grown-ups table doesn't have to feel like orientation at school. Being judged for your heat tolerance left, right, and center.

0: Bivra from your Play Store or App Store today.
1: Uribanji, mwana wanga wa mkazi, wokongola. Lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa. Sangala la pati, kuli mwana wanga wa nisa sabata limozi, pati kwa rapansi.
2: Shhh. Mukalibe kugona? Kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga?
1: Kambaka kuti, pakapita sabata limozi, mwana akabadwa. Mai ndi mwana, ayenera kupita kuchipatala kutaka waone.
2: Ai, izo zili benchito. Kuone wa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwa nila?
1: Ai. Mwenina kupita, paka bila sabata limozi mwana akabadwa. Ndikupita anso, mwana akakwanisa masabata sanu ndi limozi sikisi. Ichi, chitatandiza kuti muchile bwino, ndikutandiza anso kuti ubongo wa mwana, ndi makulidwe ake akhale abwino.
2: Ndi chifukwa chake ndi nkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe. Anga chite zonse izo.
3: Ai, sindingachitetero. Ndilibe zitsulo za kuchipatalano. Sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera. Pitani ndi amuna anu mwana wanga.
2: Chabwino, ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira.
1: Ndikofunika ukondedwa.
2: Chabwino amuna anga, mwandithandiza kukulupirira. Lekani ndikonzekere ndipo tizipita.
1: Onisetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana, onani kuti mupita kuzipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala.
4: Okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi A Development Media International.